miseriatur nostri adiba pens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. In indulgentiam absolutionem